komekoso ye nkwanekwa ansa na obetu ana mon na wose okuta gidie ebisa bunu me ye adwuma aya na eye gidie na mon ana ye tuo da biara da ye friend na me ka cho so wushia Mr. Ntwege ya ma wo hu se o ma me 1 week se me ne wo fa nya adwuma na afa ye nhwe de ebe ye dai ebesie me ni se se de nyankopon wa fa me so bua nipa bebrebe no sansu na obefa me so na wa bua na afa ohia eka amane na egu so anu ti wutwa wo ho a entwa no onso watimi asio eru ti me pacha so ti Mr. Ntwege nka biema na eye sa pepepe na sitie and ye ba betwa Saturday national ye ba betwa Saturday national na waka sa wonim se Saturday national de se menya tena se na se me bebie bebie nsem ni ma wa aya na dadje ni pusokra enu ti nya so na fama me nya so pa na fire den na fama me Mr. Ntwege ya make sa yi na obi nim se bi dio ku a ade beche so ana se ohufuo no so onim se ka duo tre na obawi a akohunhu ye me ba chete ne tie mi ye Saturday National. Master no yes Saturday National ho adwuma no. Wonu akasa na aba afidie mu America sai. Saturday National me no tra sian pempi no. Aya mi pense mu kirawo. Mi bia bia ne ma ni kirawo. Anya sai bia ya bia me ho na ta mi bi. Na mum aya mi pense wonya ntiasie. Na wo se Mr. Ntwege na wo bedi machi no. Wonim dia wo ye. Na mum anya amemfe mu na ode ye de wodi bedi machi. Oni mi besia me kachara se aya nukredie ni edi besia. Aya akumakro, ene adwin kro, ene efe yedi baba yedi. Yedi baba shia. Anu tibe bia huwa utimi kebi ano. Bomadi yasa obe chia ben wafidye ni ye. Bomadi yasa obe chia ben wafidye ni ye. Minimse di pabe brenadi kabe kasatira wo. Minimse di pabe brenadi kabe jo omenu matira wo. Mini sadi pa bebre akasa mana ye wasum bebre aruti sesai no wo tempo ana wo pese wo ye afide ni fria ma me sho unkura na me mba okoko Mr. Saturday National huni se wo ye die kwamu na wasi no Saturday National wo ye die kwamu na waye den na wasi no me ne wo ye adwuma na wo twen nyina ye ye adwuma ye hu se de sikoye 42,000 kwa de se de yenye loto ni di ya no na ayawanwa Friday bonanza anko ye amaye banka na me ditu dwa no ambo eso tiye sanso na aye 85 am de ma wo no akwatan ne ye ebon 58 debi ame ka chese Mr. Ntwege me nokre die ene ma me dance wa fide no so hye abua ko twa ma sai so obeto nso ma ne honsensan ye de mpepa wo ne ho fo no mom no ho se saye de enya de be pepada anu ti sa me di abama o sa be bo sa embo me be ba betena fidie so no maka ye de e de a kire o me di le kredie ene wo nante mi bi ma ko amba wo se Mr. Ntwege ya me ba me no kasa no wo ye me nua preko pe wo ye me de hye wo ye ma de nyina na me do dodo enu ti na sabana mumpo a na ma be ka kire wo na afa Saturday National ya de last nyina ya den akoguso ebi se Saturday National obi ka na asem o se ampaye e be ya den e be twa mi po bi a wa ye ready Saturday National we o se ni Mr. Ntwege me benante mi po bi a wa ye crowd o se Mr. Ntwege Saturday National me de me ho be bo na sa de wo mama mfo anya sika wo loto mu no menso aboa me amama ye den amama menso manya bi sa ni pa na be hyehye no mi pe wo bi ene ni abra wo pe loto ri bia ye den adie mi po bi a wo se Mr. Ntwege me ni da so asan sa wo aboa me a e bia me ye me ho bone me kama no aduro mi po bi a wo se wa tie fidie no 14 years 7 years 5 years 3 years impose wo tie fidie no 1 year 6 months in po, that's a win your lotto nibin di da, Mr. Ofremia. Mammy who say ya wa, na efe me fa bana em mau. Yes, I wano di agja kwa ye njaino kwa. And uti sa de bia me yano no, me de baika ne batu dra. Na baika wei, so win ni di diya pa wo de fremia, bo ma diya sa de bako 1 to 90. Na Mr. Ntwege, enya diya me tu afum. Yase bemen sin so man sana waham. Arutimi sin so. Me kasa wye na makacha.

0: Bible kura kan sɛ akura na so den no yɛde so ano aba na yɛde ɛtea no na wo Ahmed wo sɛ mana na wanti me ani so a na mana na wo sɛ so mfa so ne de me de me sɛ corona yɛ timu no yɛ hia force anka nɛ yɛ sabite anka so jafo yɛ to mu nyina kukurom wo a wa ma pra bi no wo mie wo store wo nya adwuma
1: yɛ sɛ yɛ da kru sanitation and that da kro no bunu wi a na wa twene na fu aduasa no wo bunu ba akwa saka 29 so be ri
0: na dodo na aka no sanitation no yenye na no pa bia
1: so
0: ano pa bia efri no nsia kobo no na otwe
1: da bia wi a na ban twes ka dia many pedidi
0: oh da bi na tie na tie omo na mpanyifo na ne nam kuntun ase bi eyo mo kana siti kwan etwa sasika tutunu die no
1: se ka se said e bi aye nye maybe to the detriment of ejuma aye ye nti wi aba no bi cheska no dia meni pakudi dia
2: eja ku ye ni debia enye ye
0: me ma chere ma adwen
2: ye ni debia enye
0: nana enye se ye ye ejuma enye ye no ba bi aye ti diga no ano pa bi aye ba ye nhwe so mo te ho
1: no asam no no aka ti ni o

na awohro ye bone nyina ma ya nya nkwa ni awiye no nsia bo a ye ne eya the Trinity House of Anointing Chapel asori e wa chuma na ebe hi the anointing our juma die ne be ma anti ye kwa mu anisa o san nyumwe e me de pa we expect